0: Särkö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.
1: Ja sitten suorittaa. I będzie jeszcze drugie danie i deser.
2: Onko kutinaa tarvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
3: Pubisil, häpytäit veks.
4: Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amisauto KY, ajaa edestää takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.
5: Przyznaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
6: Debilowi.
5: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
6: Wyłączam ci to w
5: filmie. Nie wyłączaj!